Tātātātai, ko te upingo kautu. Tāpunga, ima koro mpinga yoi, nga o hea waleng mai, nga pa te upina pākturimu. Nei kane, ai on nei hātuta. Amma upanga ngā ngopalo upakea. Nga o, mīla upanga ngā ngopalo. Upanga keo rāta. Aurai e kitu ngā māmeia. Te pūne lānu kāu rāta. Kautu nā kā mangālu nā kāu I mangi ua rāta. Kautu nā kāi rāna tiu. Te pūna hani kou. Hui pēnga ua tini anga yukti uman. Ka tiku nā kā tāwe I rāta. Kāu I mangi hāi rāu ka hiku nā rāta. Kautu nā rāta. Tattaka chitattu alu maasu te pōkumani tōgan na pukki nātum. Kihia nu nekko ni oki unne li gāta. Oki unni lukpa lātu ajokka ni kumut. Sakku ni. Tabata aku atokta unu upata. Koki lehe koki alertu tahus kika mehra luta. Tama jatuktu pijakka lātu yuhin. Akitakigasut na lahat at tamahan na akto pamilubo kinitukliyan ilubo. Awlilut tatay mo, pitahan maan ay kabukiko niya, upik ka nilang imasuta. Nagpagsihigapta at awamit, ikumahigapta iluito pa namit, amma, hatumiyaki pa nasuta malumit. Akello miglo. Hitama aju tani pe akin na sa target. Aja kero na to kakoktu. Amma. Taikwa. Ikkiti na mupata. Ikku nga ato kaya lalu ka. Ikkani. Agya mo ikutto pala ako. Nulia alu agya mo sila kaya. Taikku nga ato ina mea lasu ta. Upanga kalaangat, tuktuni kalaangat. Unhain maa yo measutu tea tuktuti kukkaluati yugi. Raami atto yuga ota ironi kumut. Unam sakko haluuni. Eima aupuki hieni taikko tukka haluu. Ajaamu tuktutu maamuta ikokangi lakut. Ajokkatuuni yuun nuliaalu. Aju mwisi tukata uyana anu ahu yenu rinanu. Hinnittayani yuta aganu teime ikkiti liya anu. Tie ukku hega yuta ahti ila uvi panaanu te makku kaapi huvi. Ikku poktu yuvi nila au paktu teinu te ila uvi liya uti vilu kouttu nila ukkamu. Teima tuu masiini pita kangimani. Aue luktatea, ainittajani ja miettä juhannu teitä, panni aina juksinu tahoti juhu. Tämä on kakku yölausuni, asakkaku yölausuta sakkuni. Kublaan haakku. Uuliaan luktaan, on uliaa ekka maujaan. Noka, sabbaa maakku tekittuilla rivut. Amaroari, yutikinneuvata, kamillaa suvanaa suhtoriaanu aamu putuhuru ataa rupipat. Sakkomi measku, tammei meaksu vajakka, uhinga measku vajakka teanu aamu. Tammuanne putuhuru ataa haattavamu kisaksu joukuta, teikumme napaviettoja suvaitkini tuonumne. Juliaa tautuma nahtuvana, kumma tautuminen hyvää. Ei sinä panna jylläkin taanua. Taas juhtuallakin aloa, kun tahvat sieltä juuri, niin ja itse juuri kaakertatin juuri. Minä olen lukivia suhtuilla omilla, mä kaikki suhtuilla omilla, tuohon ei ole tarvitse,
per cosa che aiutava. A me la casa che mi mette, la vedo la casa che la casa mi mette, mi cava tutto il tavolo, ma che è poco nuovo. Sillä luvalla kuoli makko tuhitta toivu kotonau. Kimmonen ei makko tuhitta ole hyvä. Mä olin niitä kinkalla oli vanhaani ja nauani akkuani. Tauva mä kaipin ja mä opiduttaa hillä luuti. Tuolla on tauvan mä kaipin jo. Tämän nauvaa kuu. Eikä aina kaipka tuttaa hallutin, että
Ecco, ma io avevo
Au merde, la parole est à toi, Lise.

Unnaa pritingaani teema pirkpalla laukpakta kuirpaluktut. Amma lukuvirtarvin mukuvirpallan mahluvu.

Yoni oubli yoni ou veana tsemiar toritime at toar narami ou blor nongoala tsemiar toaglat. Manalinogia gioamet toalerami nalo tinipileo titivi to sangnaro tit mumer vi sunamiat. Takamiat toalerallo ama inuit inuilang monak saukolang matataipsumanimit. Imma ka suyu mayak sakaloa mo taip sa mani suyu mayak at siyak din nata suyak saktak at siyang immat inuilang ngo kalaong itugot. Mahanali inuilang ngo yutuga migok sulariyak saktay ko nigok ikkak sa miyalang matasunata katto alak kakto. Tay may lano na may palawak lungatawa ni makay kataob lunga kanumiyalok ta inuob atok pagtanganik. Tagwani kamani tuami nalaktit sana yuktulang mata nalaktik sa'it. Tawo na lo akilaktigod paunlaktub sangagod iglogyuali yung matuali at laksutik pilagit. Tua kataw laksuta aw yami iglogyuali yung kataw bluta. Ambalo unataktuksat tawo na tawam na tingmisumip vigiligat sana laong madyugam na unataktuksat. RCEF mig atilit. Taip kunani mi vile oktuni ka yokte okata ulek takhlunga iglorio ale ulang mata ika yokloa witsi ami alakhlo da kapsiti uki iglorio ale okata ublota na alak tit silalari iksaid amale unatak tuksaid iglok sangin nisana yume atu ulek tugut. Amale na alak tiksaid ama nisana tuwalari blutik. Tagwa tagbunga kablo nanu ila kablo nanu pilerin ng mik ama ayok si padlele ribunga sila lagi takalang mat sila lagi ini pilerin ngoklunga di ana pilerin na may aklunga si sila lagi kuni may pilero katao waklunga looting misyo nik si kukut ukiuluk ta di ana si kumi may vito ang ating misyo tikit takto may tolong madagyak takto may tuyokso niglo. Suna niglukia ya titikkalu tikiala sattua palaksu tikangasak titikka ting kimuksiku akiaktuk palauksima jaung mata taikung inu inu nang innu taikanga kuukijuame aijau blutik akvea mut igluligaarjung mut kamanittua mut naujaanut sallamme ullakan opivang manga takauimang itakka. Tapkua tagbatayakka kimukse nut titakkana agiaktuktiu agiaktukviu valauksima yu pukirteling miutta titakkana aiklatakpalauksima yu agiaktun maaklutik. Uvangaak lanang minek titakkanik aiklatakataulauksima yu nga makkoiklunga ukkuuktuk. Agvea mua lauklunu ataatakalutakanna. Atausik tungaluki ja makkuik tungaluki auluit markuik tungailaa. Titikkan kimuksinu agjaktukauvala oksima ju teipsymäni pukirtaling miut inuit aiklaksluti agjaktukpala oksima ju teikungaluktaak naujaamu teikungaluktaak. Tahavakkua linu naasingi kaujimangitakka. Taimaila tingmisu tikittu miettu talang mata unnoa miettu akkunakla oksuttua ne nio aittu allang miglutia pillari miett siellä tugut. Sillä lariini inuktaari jau suorama angimmaa mielekslunga pillari blunga taikelni sillä lariini puviakattani taipko ublaatamaa rangattai soktut amma unnukkaangat. Kisiyan ilan kakutikkuu luangittu roglaa. Makaimia laukpakslungalu. Turigani aksiummaami akslungalu. Pilauralu akslunga. Kilaksoktausima launginna ma pilleriamnut. Ilani pilleringimi akslunga. Makaikujaumia ju laurama. Kiinau jaktaakpa lauktunga $60. Teikani buviakattaleriini pilleriblunga. Teima miksaaku tämä on pillerikattaalarama. $20 mi ila yaung mat $80 to mi kina yak tartale ga mat akimun mai kina ya tungang ku ne tema pu ya katale ri ni pileri la ukhlunga uki une kapsi ni kya 1950 ingulak tilugu

ayoqertuiliksang orlunga anglikkakkunni kangerlunermut aullaalilarsimavugu nuliaralu nutaqqavug lutamapta kangerlunermi ujaraktariartaqalaarmat ujaraktaria pilisaaplaqqajartillugi takanungalaortugu 1958 takanani ayoqertuiyublunu 1958 mit 1959 mi ajoqertuiikasanngorti taublunga qablunaatitut deacon asuila 1960 ngummat ajoqertuiimmaringngorti taublunga priest takanani ilaorlunuk tamakkuninga ajoqertui pivaktanginnik pileriblunga iluversivaklunga toquyunik katititsivaklunga katititaksanik kuvverisivaklunga lukuvveriaksanik tamakkuninga loqiujaq arveangmiut ajoqertuiyaqalaummata John Marlumik takananiitillunga taimna aullarnialernerma pangnertuumut arveangmiut ajoqertuiyaqarniangilernermata ajoqertuiyaalu Bishop Marsh taipsuma arveamunuktiqummanga kangerlinermi ujaraktaria noqqammaarmata ajoqertuiimi utartaisaktugayaamma naangulerluni inui pileriartorsimayut angeqqartuttuuma tanuna toqqaminnut 1964 angulertillugu nuliaralu nutaqqavullu arviamun aullaalerivu taikani ajoqertuiyiulleriblunga taikani tia nasula ajoqertuiyi pijaksanginni piblunga asuila 1969 ngulertillugu qamanittuama uterlunga uvamnimia ajoqertuiyaalu piqummangaunngittoq 1969 mi 1970 ngoqaluartillugu 69 utillugu 1970 ngoqtillugu tamakkua anglikakkut aulatsininganit peqpunga qablunaati tu resign punga inuktigunangmineq tuksiarveqarumabluta takvani takva 1969 mi pigiarluta maannamu tikillugu 1981 inuktigunangmineq tuksiarveqarpugut qamanittuarmi katimavvingmik taivaktavut tuksiarvingmik taiyaujunnartuugaluaq kisiani katimavvingmik taivaktavut inuktitut taima unipkaariaqama taavanngat pigialisaartillunga naujaani erniangublunga taikani inuusuktuariublunga igluliga naujaani erniangugama nutaraublungagoorsuli qamanittuarmu naalaorsimangmiyugu taipsumani qauyingitainnartunga amaartaugama amma naujaani utilernerilluta nutarautillunga suli taikani qauyimalerlunga isumaga iyiikkaglu tautulerlutik igluligaariummut aullarluta takuyartuibluta taipsuminga tautungittumik takusuarmagu lui tautungikkaluarluni ipingatusaromangmagu takanangat kangerlenermi ilau naarluta kangerlene qablunaaqanngitillugu suli kangerlenermit igluligaariummut uteribluta amma igluligaariummit lui pukertali inuktaariumangma soqamanittuarmut aullaarluta taimangat takvaniilerluta takvani pukertalingni pilariblunga pilariqataulerlunga nuliartaarama pukertalingni pilariunneerlunga inuktitullari inuublunga ukiunnik maqungni pingasunik luuvvakiaq quvianalaangulaorsimalertumik asuila unataqtuksani ikajortiullilauriblunga RCEF kunni amma puviaqattalerini pilerileriblunga pukertali puviaqattalerini pilerilaorlunga ajoqertuiinu pilerililauriblunga amma takva maanna inungnut piitsilerpunga
Taima. Inuusang mailangan isuttang na rivalok si Mayakka, unipkari ang naami yakka. Immaka, inuusira ukitirlugu aviksi vigittarlugu taabang unipkari naami yunga. Nanngar na rilaok tanginnik, uvaluva, nanngar na in rilaok tanginnik, sunanginnik ya unipkari naami yunga. Immaka ukari akaktunga nuliaralu, nutara akaktugu uuma yunik, inu yunik. Kolillo atau sekelu. Makruk inulau ngimatik atau sektemne inulau naksin naksuni ublu pingayuan ni tokulau simang mat. Pekatik sat nari lauk tangat tau inak simang isuni irniang ulau kami inulau ngitok. Taima kolillo atau sekelu inu yuning utara kakpugu. Makruk ni akbinilingnik irni kakslunuk sitamanik panakakslunuk. Ilangin uli akawalak tut, ammalo ilangin uli akawalak tut. Inuub inuusing a takiyok, ammalo na imaagtok. Inuub inuusing a takinirakkok taga, yan okang nilukkok tunga, makkutilluta. Sunamia nakiittu ko yangu yang mata ubagunila nadliu nagila oktaptinni ubloa ya tublunilu unwa ya tublunilu upenga ya tatakiyo ka ya tatakiyo sunalukta tatakiyo.

0: nartunni ikayerunnartunni sapunniarunnartunnillu innarnik inutoqarniklu nunavuummit katimanermit taakkununnga nunau aviktorsimayunuut oqausiqqarunnarsilaortut katutsiqatigiillutik qanneq isumaaluuttigiyuuni inutoqarniu teemaattaornutaarmit qavisartikkunnu umeqjoq mit sikusiutimit saqqittittilaormata attersinnermiglu ikpingnattiaroorlunin nunalinnu kangeqsujuarmit nunavingmit taanna sikusiutinaalak nappaaluk tungasuktitaroormat taakkununnga umeqjoanut ullutuinnarmit nappaaru paningaqiallak nappaaluk quviasugiaqataoroortuq inutoqaq nappaaluk qavimayautiaroortuq qavimayimmariulluni iqalugasuktiulluni ulluqialeriulluniilum qiallak uqqarluni upigusuttiaroortuq nunalingannu meiyugiaulluni takuyunnaroorma umeqjoarmit immini
1: kangsuluallelaarninga huviagitsiataqa taakkuai labut kinguvaanga taatamma umeqjoamit atiqijaulerianga takulaalakmata takulaalakmata taannaaliasugutigillagittaqa kangsuluormiulimaan
0: sikusiutinaalak nappaaluk sikusiuti hatsenmit inangeqsisimalerluni taakkua qavisarnermit inigiyauqattarneerluni kanangnarmit taanna umeaqjuaq niriugiyauyuq sivullerpaarmi Halifax mi aullarluni auyaq teemaattau sila taaninngaartormit palisilerinermi unikkaamit nunavingmit atuliquyisimavut asitsersiluti iqqanaiartitaartittiqattarluti ilinniartittiqattarlutilu palisiniin taakkua palisikkutuksiqaloortut kiinaujaleriari vaktat qavisartaummarinnermit arraani palisigassait qukersarningit qattarninginni taakkua unikkaat uqarsimavuq taqaruaqattarningit ammaru isumakkut ikayortoruaqattanginningit inuujut palisikkut isumaaluutigiyuummata vivuarimit qimeqquartillugit pingassutuinnaujut inuujut palisikkut 180-utillugit marigariyi Eugene Veyu
2: Because they had a familiarity with the language.
0: Oqarluni suqaimman uqausermiglu iliqqusilerinnermiglu ilisarsisimangmata inuit upaksisimanersaugayarmata inungnu palisikkunnut taakkua qallunaaninngaartu Quebec mit qimeqruarlugit tuksiqartaunersausuungungmata inuit taakkuat unikkaat tuksiqarput asitsersikkannequjillutik Quebec mit palisikkut maliganganni nunavingmiuteit aulattiyunnarsinersaulutik iqqanaiaartaartittiyuni piqasuutillutik taakkunningakkit kikitaujunit inuit tuksiq iqqanaiaqtaarumayunit ilanginni piqajangnikkuugaluartillugimikittuni atuliquyisimallutiktauq taakkua inungninngaartuni aulattausimayuni palisilerinermi ilinniartittinermi nunavingmit taakkua Glus Special Constable-nguorluti Special Constable-mu ilinniarunnarsiluti Katevik gavamakkungillu nunavik palisikkungillu makivikkullu apersortaugaluartillugi kiumayunnalaukanngittun Quebec-mi ministerngat kikkutuinnarnu attarnartumi teilimayuleriikkut Ian Lafrenier oqarpuq taakkuat attarnarteilimayuleriikkut aksuruutiqartuttau unikkaani aksuruutiqarnerarlunittau taakkuat kiumayautiaqattarninginni nutaarni parisillerinermit sivulertiuninganni

0: ajigititchi kasuakkannerluti illulerinermi aanyaharnangittulerinermilo inunnu
1: inunnu nille nipiugasullarikkajattumalli tamakkua ila qattusaamanareertugulu pilerika qattalortui illulerinermi tenna illulerinno 3000 taana kerisivalleyugulakkisiana qaqattalarummattau kerisivalleninga sukkeilarun ikkajorsuqajartarasulli tamanna kerisittiaqulugu amma aanniavillaqattartuit qavijimattiaakki qanu naukkuusuugummaata taanniavillaqtaawaqtarsimaa ila qitungeersimallungalu aannianikku tamakkua piutigilluit inuqatikka ikajuttiaqasullariikkajartakka
0: maannaulertu ukiuqtartuit pikisauvalliatuinnarma unataqtutsannut kiinausaliornermullu qanuiliulangavi saputigiaqasuarlugi innui pigummasangi makimajjutitsai angillivalliatuinnareaqartilluki
1: taannaapeqqutittiavalla pilleriarisimajama iluani nunuvuparnaiyakku nissivootautillu inulimaartittaqataavaattartersimajuma tamaani qalunni 2017 utillu naalannaqalorsimagatta amma avani pigi teennuvannerlua pilertillugutau ilangani isimaunarunni palleratillugu pilleriaqasiutillorsuammigattugu inulimaartittaqataattaakua kivalle qitermiugut qiqertaaluk tamakki upaqattartutigu naalaaqattartut tattusaqattayugama inunni isimaaluttunik ammalu gaamakkuluunni qanuiliorumajui nunavuttinni ujaqanniatukkullu qanuiliorumajuillu tusaqbigeqattartugiujumattau kisianiqajummalli uvanga naalattakunnaartangagut inui taqqaangaarsimajui uumajorniatikkunni haamalakkuningaarsimajui taakkunuga kiggartuigialinni inunnu ikkigatuttaunngiluajujut nilliaqattasillugit ikajorsurtaukannerunnartuujaajujui inuqativu taqqaani
0: kingullermi qanuittunni pilereaqaqumavi angisoqqaaqornerufi
1: ila uvangatuunngimma pinasuttu quliugatta uvangali nammin pilereaqillariigumajakka taakkua kajustittinneq taakkua angerutini amisuumma tassuli kajustigialiit taanna apeqqutiiqataartuvi ilanga nunavuparnaiyakku pilleriaqasiutillartanga kajustittiaqhuneartaqali nunavuulimaamu tuqaangajumit pillerimmat teinna inui qanuiqujangit gaamakku qanuiqujangit qanuiqujangit silatnuamillu qimeqqujauqattalaunga naalattaauqattalaunga taanna aaqissuiniumma qanuiliuqqujimmangaata inui nunavummiutein taanna pillerilariigumaniartaqa ammalu inui nunavummiutein sivulliutillugit akiqaartugikkaluartunga uvinaqatigingitanni kisiani inui kiggatorniatakka makua akiqaartugikkaluartunga ila puatikiit qallunaan nunaqaqaarsimajui nunavu silataani isimaalugiluangillui isimaaluingillui kisia inui tamaani nunavummi nunavuuli silataani inui ilagiyautaqarnata qallunaaniittuugaluallu teemattau isimaalugeqasiutigiaqarnera tamak inuilli sivulliutingusuttakka ammalu kingullerpaaqa ila taanna piassi amissuugalu annalunangittu kisiani tamannattau uqausiqeqattajummiaqaluaqa niqi inunnu niqi kaaqattartui amissuummata taanna assuquaqigumallarinniartaqattau niqi inussiutinni atuinnaqartittinneq asivartinilluunni akiliilunni akiqangillugu inuuqatittunnu piyauqartalunik tamanna inui piqqusiqimmagu teemanganitoq makualu qalluna piqqusinganingaarsimajui niqiit tamatyaumiyugaluat amma ataqtaunersaauqartalartuugaluat teemat piqattayugatta kiinauya ikajuutim teikuuna saqqikannerummagajartaqa tamakkua pilleri kaaqattarnimu tuqaangajui
2: taanna naalakaina tasiilaa taakkuaniquaqatsai nunavuttungavikkunnun ulla naalattaapikiatsioqanortaoqa qajusigiaqumatsutigijanganiquartautarneqqata tusakainaqatsioq ammalu isimautigiinnaqattartamanik uqaqainnaqma taakkua

0: таммаккунига тусэраарумаппата тамматунги иукки тусангай китсикканнерасуннэрмин аа тавва кинаоинин тааккунига аа маанна атуинниулитсигатта таакку кинаояи Канада гомаккунгиннин аа Heritage Canada мун хайлтаусимаюн атуиннауют таакконуна бутунгавиккут аккутигиллунисиу тааккуа авиктэрсимаюн таакку кинаою атуиннаарттаусимангмата тайманнаанниганут аа тайманна саккияартиттивгут
1: Tämän pitchutigillugu kikettanikus killisine annamme pilreä hattau simammata. Tämän atottau simaju maannamuun.
0: Ii teinna killisine annamuun ingana kalausumilu taanna ilikingitanga teikkoilla atulaku jousimaju tau pilrevalliang megattu sanraangagu 25 rausimangmada teikkununga ikkaktuji igluriuktimuun atuku jaulaksimaju. Unikkaangani. Taikko taas sama sanoja, kun pilireaga jäävät kisianittaa tamattomangin inyöin. Pikkusingin niksangin tittikkanne rasunnan muun pilirin mingmata, pilireagan mingmata, ukauselirinne, pikkusilirinne, kannuktaaru majunnuun, kannuraktunnullu ikäjuuti uvaklutik ammaluttaa oma misannummin. Idulle kaurillune, ammalut makunnan ilinjaarudinu suurlu sakkajaatittikkanne rasunnan. Tamakko iluani pilireaga meidän uuma silettitjäänäkuun.
1: Alene, tu sarumena tia valu tamakkoa. Utu ti karunnappi tamakkoa atuani khasimaningi atortau vattui krikattani kuninga tui tunijau vattui tamana pitchutikillugu.
0: Tamakkoa taanna maannau yu ilegiinga tamanna ila inuktitut ukausu sangitti tikkanna kasimmi nang sivulukpau.
1: Tämän atottausimallamma kikettanikkunu nunnarinu tukangalluti. Tämän atuutikaksima vaa namituina limaa.
2: Pilreä kattaa simajai
1: Ukausilgane ammalo inuile kusinge pilgaagajaa vallaalartillugi tamakkua atortaa vallaajuit kiinaaje atuin

0: нақарлертиллугу таманна илиннингаартуми оқаруннарпи аақкигеарутсаа уппалунни илиппаллиажати кисумангаата
1: тамаккунингаассигингаттунингила пилеэқартаратта тамаккуалу чимиуйу пилеэқартигеқартармигаттигу или оқорусеққаук илин илинниартулерикку аммалу тайкква инхабит медиа оқалмаагарни тайкква санаваттуин ассигингиттунитсоо тайманна соорлуқай оқалмаагарни уппалуунни макунинг илинниарутиксакканнеэ нин пилеэқартигеқартаратигу тамаккуа санияулоорлути инуккитуулерсимайут Okademagai upperuni pinguaro timako asigin itut mina sorosunum mikinosunum latuanga yu tamako sakritivalia katamigata kikutuinam la inumu taiman atuinoutin nasukutigo angikangini sorlukaitamana okausupaliano pangusunguman angikaujo yunakluti okademagai nipiliotikuru tamako upperuni taiko akiksugai pasos. Tämä kertoo esimerkiksi, että tämä kosakkutin peliajavun, että taikko arvaukasenne peliajavutta vuomanne kisieni taikko kino jäi kosakatartakka, atuinna rolaukkeluvi suurlu anginnoksen kino jakta, atuinna kalratta, tämä kuo peruppeliä tittinä suhtavu.
0: Ammalu, tämä kuo atottavalle jäi kino jäi, tämä kuo pitjutikilluvi, innunnu turaangallutilu, Nunavumiute, nunavu mingikalwasuti, atu tekarunanamme, atorumatuapata, tata de realine, tamakuninga tusirarunareva, utu tekarlunga, nunatiamitu, inuk, nunavumiutolone, ilineartitigumapat, utu rasuarunareva.
1: Ma no yotana matringa, titi. Ijavu kristani kunnutu aktuaanga yon tamakununga surtingun matanuna li tamakua pakkaya ya kamagi javu. Kisi aina kakto tanna kiinao ya nuna kakasema yonu limma tuaanga maan. Avitoktausi magidunit ja tamakua surlukai inyvialui. Nulutsiavu makuaruji makivikku makivik lunavikmilaa. Tai emana tau kiinao yonu avitoktausi majunin. Atuinnaliin. Ammattau inyui tamanga nunavumingaaksema juvini kallonaa nunanganeiluktuugaluat uvvaluunniit tamakku avitoktausima ju silataani. Tungavikkuttigu tuksakarunnakma jui taakkuattau kiinao jäi atuinnautitit kattammingmata. Ammattau taimanna tuksakaruma juunin. Matuinnaartitsivakillutin. Kaakumakuartakattangma juut. Tamakkununga namutuinna inungnun tuksakaruma juunin suurlukai. Ukiyo taktulimaamu turaanga yunin. Turaanga luaktuugaloa kisianittau nunavumi utang. Namukkia nuktaksamadangdarutin. Taikuuna tungaikutiku tuksakarunnangmeju.
0: Kanottu urutissani, isumaksasu urutissani, tusasunguvisi nunalinniinaartuni.
1: Ilingi asilaa taanda matringaakotikijavut tavantau. Okaala junnatsiaaming mata kaviga kannaromaguti. Kanukkannil imannaila urumbugama suurlukai uktuutikidugu tuksakartukalausimangmiyok uktuutikijaga taavanga pangnattu nunangani nunagalaakakpalausimagamigoo peruunikuuduti katsaakadlunitsuklu immakallangilaa tmaunga nunarinni
2: Ukausuktamana inyo ukausivu mariglugu, pekkusivu mariglugu. Taiman matuingaatiaktugu, taiman kanuiluogu manju kaadla saamnukpat. Kisuriga jumajukia ilagiglunni kanu imanna aulaksumaruti karuriga liigun. Nikiliugunniugun makuwa awyikkut inyoin nikiksamini katiksuivala uksumangmata. Tamakkuwa uktuutikingua tuinaktakka. Kanu tuinatia imanna matuingaatugu.
0: Ukausringetattini Hager ukakunnamme juti kingullapaami.
1: Teema aitana syyllä ukakataama matuingaktu. Teeman azigingetun kisunikia uktuoma jokatlaanokpat ukaaleviu junnettiaktuun. Tavunga kikirtani kututikakvinganut. Akirangittu 1-800-667-2742. Uvvarunne ikiakkivikkut. Taakua kaujikia viksaumme juut ammaru. Tai kun tuksirautimme titirakvingin,

0: Ullukkut. Okaarakartit neetumikat tattamauna. CBC ukiuktaktuuna rautakakfingat tikut ikarungni. Okaaktiu yunga Karen. Pikujakkammaru kiujikineaktaka nakitteijiki luguru taame kakkak. Ullumi ullutuinnak. Tupiktuut. May 15, 2026. Teema neruararumata. Nuna vutunga vikut angayukhaak sanganut ammarutakua neguagakseit ten ullute kuri ullutik. Neguaramata May 27 mit kisenile neguarunnangit. Neguar pagirun naktuitakua neguarunnarangit pata May 27 mit. May 20 urupat neguarunnarangmata. Ukaarakakutikineaktavut angayukkaaktaariyauneaktuk taananunavuutungavikkunnut kanuk takuyumanajarpit neruaq tauroŋitillugit taimannatusarumavugut kisumi takuyumanajarpit kisusivulliutjooqunajarpiuk ammaru Isumak sarsiuruteruru yarni iliksi isumagi yangannit. Uqarat juta qarunnartusi 1-888-896-4135 ammaru 979-6151. Dakua neruagak sawyuit igaraku sakkiyakataruqtut. Kanok takuyumavit angayokkaangorneartumit nunavuutungavikkunnu kisumit sivulliutjooqujivit kisumit isumagiyooqujivit tamakkuningaruruyaq tusarumavugu iliksinni uqaariyunnattiartusi triimuaqasugningani uqaaraqartittiniartugut Isamagiyassinni uqakataruyaqunnartusi kiseanili utaqqinittinni uqaarutitamarmi atuinnaujut uqaariyunnartutit 1-888-896-4135 tamangallu uqaarakuvit 979-6151 tusarnaarneartavu una Tänä kingullerpa ilisakte tappaunga sivulliutikkuvio. Tässä on nää ratikoo takkinitinni.
1: Nallinna perusia titokot. Sekinä on met anuren meluttuni silovut kiosisut isomakingitattinni. Pijaverlonit kongalluot, sekinjop uunamninga ippititokko. Imallu inosiuvu sollo tannititut. Nunaktua pionaksautin allavut perusiluta nallennamme.
0: Tysaknaar nerua muujukun. Ukaarajunnakputit. 1-888-896-4135. Tamanga lo ukara kovit 979-6151. Tusaving akai. Tusang itagili.
2: Banga, pipalok.
0: Oh, pipalok. Tunga suge. Tunga suge.
2: Hoja na me, angakko tapo lo megatisi, besi ko kara kati si tapo lo megatisi, te ko ene ko akatsi, oko lo maja po hatsa matene wa tao jo. Isimaro to hobi ala ko laktaka. Nah, saya kira kita boleh lupa mata nampak terbahagia berjaya. Semalam kita atai nane ko akta ichhe bolta ko kyo ai kun ammalo alpa ne ko akta je tama akta hat tak te ne ko akta ko ta nak ma nu na bo me akta ra ro melo akta ro ne lo ne ko akta ko ta te ko ne ko akta hat pura ka jo me hat pakka ta ne omo an sin na mo te na ko ha chi ne ja to lo ke ta bo na na ngo to ha la te ko mana ka sa ni lo te

0: Tei chumani ta ulak tu mini picha jamik tu salok ne agta 2009 util logo april ok sima jaga wil itto cancel tua miok onika hotsugwa ula I jaminik tabani cancel tua miku apa pigi anga si mamat anu na vili mami si vili pa si mamat khayunia ti tau chuti khalunia ti tau chuti lo tei me lok to win you mata nona ling of lahit samaritsuni kang swal chuak atamatsumonga weili iltarejo gutita tita simamat ikayok simaninganut kuapale orni mitavani to salogne tavutan notaung itolama tan nipi isi nipi liutse asimayogata manna to sasi yabut apari yagani
1: Wili teima teina koopasi kengsualutuami 50 ukirtaasi malurmat teitsemani 1958 mi pigiakpalia si juvinutsuni. Ilagi jousi magavit nappatauvalle ja giangaistillugu ammalu iltari jouti taakpalai laugavit hatau laugavit tamanna hano isemagilau mangappiu.
2: Tavatsumia. Lagunahu. Ja tässä kuvailla, sivulle päämme, itse asiassa, Lakshmi Mata, sila parikot, arikikot. Hauta ma, kasi ma yun yung nalawak si matangin na malitit si mani. Umayang nalakak siya lakalak si ma. Bakit lakatin niya si ma. Lakto. Kasi matiliwi, isimay nalawak si matangin ito. Hatasak kubot. Kasi makasawat at liwi. Kaya, tayo met si ma. Taman na. Okay, good.

0: sunni hän oli mä nimettävä kuulekatta sunni tän sille paali sille paali mikä sen tästä lakseen mietti sille paali sille lakseen mietti on teemme että kitu sunni nyläkselle ja sun teemme tämä sikä sunni pikkisimä lakseen sille paali metsä suulu sen pivelle tie soilangan rottu teemme tätä suulu lakseen mietti seikän pinsak Valit sillä ymmärtä, kuten minä saan napangnia tuo, teemme hajat sunnilu. Kysyään juu, kuten minä jäkki jäu, ja kuitenkin en jääpä vielä hattengitty. Mä tunnin ylätty tuo, hattakossa hattin ingituni, nukarillu tungituni, ingmi on ylätty tuni, kuten minä saan reoli. Tämä on teemme ingatillu, kuten minä tämän on loksemme rikkoa, jäädä Just moka, tätä joltaamassa ammaruniikalle mulle, sekä jäänipäivällä, kustiinipäivällä kotaan, jäänipäivällä ylikin, jotta teko tosikäti, että osa hati hengi jutsuri, ainokkaa, kati me ingo tuolla olisi meille loksima juttu. No vaikka on ikään kuin teemme ingatti loksima vaali, kati me juuri juuri sivulli päämme, kuoppa me juuri. Himeisiä täällä jotta se meni kuulettelta. Nyt on päätä teutuneelta, ollaan jatka teutuneelta hallitsemalta. Ollaan ilavut tuumasikko sitä ääni kuulettunut halunneilla hallitsema juttu. Teemme nyt on päätä teutuneelta hallitsemalta. Saman hivon hallitsemalta tämän himaktavuutta kampanikkunut. Nurta keseni voi olla yksimä jok, nalleen sitä ulta keseni voi olla yksimä jok. Se ei meikä jokin kuulua raksuta, se etsimään kuoppa ulahtu mukuu. Hyvälleen se keskustat sinne nuskuta olla yksimä vuotu.
1: Teitsomani, kentsoottua minun innimi, nun oli yli yksimä vuffalo, jatpangakin nalla yksimä vaan.
0: Teikkani kuoppa minun tunne onkin nalla yksimä juttilangillu. Tämä on kummitut. Teemme etenkin tunne loksima juttu, kun himmakuulle ja me kuulemme muuta kuljutelle meidän loksima juhlua. Teemme tänne vahvimäkötä pääsakpakalla minun lappalia loksima minulta seitsemäni. Teemme etenkin loksima juttu. Teemme teikään katsemme kerran juhlumata. Sinun on minä kautta loksima tänne maulla juhlumme. Semmoksi kun tänne nukhaajamme. Se juhlumme. Pivelleen kotiunnan jaktavut. Kyllä on mulla kotiunnan ajaksesta kohdijuit. Ammalla kohdisiin ikkunani jaksikettauti katasaunnan ajaksesta kyllä on mit. Tämän näkö pivelleen kotiunnan jaktavut. Hijunni. Ammalla hijunni. Iljusaktaapalleelta. Lähkoilla asukkaseen asukkaseljuit. Napajuksauksiljuni. Teemäkällä. Tämän teemäisiin jaumma. Seikani katsemakin, kun ne olivat hallunnaa, mikä taas on millä hästytä. Sekpä on hyvää onnea, kun sillä oksima joku himuksi. Amissa raadulla oksima tänne tuut. Sekpä on kyllä sänninga jo alunnaa, että mun paunga paapimekko on noin kummajakata kitään oapit. Sekpä on kyllä alunnaa, kun ne olivat sillä oksima joku. Kauhi mulla katsoi, mikä se oli lengitti, kun sakpana hajo hommaa. Kisiänä kauhi sakta on ikäullut, mutta paon se teutsuuta. Hajunnea tuolla oli oksena uhimuksi, kun tomaan on sinään ollut ja katta suvit. Hajunnea suvillu. Teemme teemme tekpään itsota, teemme edengin ja sota. Hallunnaa vataa, kun meillä ilahak sota. Kupanga saksi sillä oksena puhut. Hajunne pinjasarulta ollut. Atauti kirjasta sinne lumialle luta, umia raami. Haulauti tähti täydellä semmoista jangoilla, missä nauppa atukki.